zaidi ya hayo. Unajua kama unataka kuvunja na ndoa yako, wacha tukwambie kweli. Hawa hivi unapata wewe, toka. Toka shika. Unawachekea hawa, washika kwa lako.

masiwe kenge njima avaloro mburi weita kanye kake chake wiki wiyakura very positive wa senchile ilo nongo kabisa ilinge uyo tuwanze maneno ikiwa sambamba kabisa elbo ya chalo kile chinsani kumina vile chamambia good morning karibu sana voka voka Monday edition kirimerele ya bururu mburi weita nerubo ya chalo kile chinsani kumina vile chamambia nsemo ya kabere yumururu weita voka voka semambia wano mwanjo matakarali 0724256504 tukwere na voja tunapigia high five ase nchire na kabisa utogo chake wiki na voja utogo chaka emambia ase ditko lia lero good morning nchie Lawrence Nyakundi nge sae femi nguba ya mwenye kitinge kumina isani mwajwe kastu

0: high five kwa baba dogo mwa kamunga shikirongwe kitaka high five. Evans machukidele takura semo chegege chiduka high five. Jare dulure mature tikuronya chichi secondary school high five. Fred mochache kuro kimabundu kisi high five. Mwalimu kefason bosire kwa semo chamagombo high five. Joel nyambichu kuro kisi town high five. Lame kunduso kurumo nyemu wonga high five. Rebecca kimunto kusimo cha Nairobi mkuru kwa njenga high five. Mkuru high five. High five kwa kusimo cha utawala Kennedy Bogonko. Na ando nseso tegeleteke sefe mwamu njumu tegele ya simu ambia bono nyora high five.
1: High five imeyige saifem enkuba ya mwenye getinge. Aja na mangana manene atsama gazeti asidi tukulia lero.
0: The Daily Nation ya wato mga na oiguro yokuruke okumanya ngongo. Nairobi nige kwa riga ni chinse ange emironge tano asichinkuwa na chenine ichiniko nyarakoba chokoroka na sorongoro Afrika sentunda yelitangani. Kenya litukuli ya reo ni igu nyarakoba ya kororeka na vya asensengima chinga kima kwa riga ni barai kuro chinse chesko imeabo mwasekla general weke mbukia mwagwe chinse and United Nations na boigo obo isabane na iwechi wa mangani biyashara kuro France asumu sangerekano France Africa Summit uyo oku nyarakoba wa korenta boigo chinkuwa na chinta wasewagi entara ya yali tangani yomu president wensi ya France gochaiga Kenya moske Emmanuel Macron na boigo moske William Ruto yugo chiku nyarakoba kakumwariga niya nyormono ya sepeji ya kabire ya gato tene ya kane ya gazeti ya The Daily Nation. Eira elia yokuru seruwaro evango ase aba chinga kimwazi yokuru seruwaro evango teyo ase finance bill mwaziri wa mwana ichiwe ya samoske John Badi ni kwa konyara lire wa eira mngangu chara konyara kubaga ko ruselia evango abantaba konyara mwashara ore shilingi elfu salasini gosina kukini ya weka shilingi osko ikira kuruwa kira shilingi 1030 asaba ntoko taka ni bangoli gorre shilingi 1024 ichiba kwaka na sebono nyoro mwana asepeji ya 10 na kianda wego finance bill yo ni go ekuboria ebange nyar ka bage komentwa ni ligo sangre shilingi 2 billion e billion 120 echiyo echitoke e serikali ya kreto chiku nyar ka bage go sangre nyoro mwana asepeji ya 10 na kianda. Tanga gose Mombasa mwenye biashara wense ya Nigeria aliko Dangote ni gari gire ya Kenya mwenye nse ya rachiku nyarakobaga kwa gacha ege tuwe kemukio gosibi ya mabuta gose mabuta nge chirite chirita 1650 kira lituko na igoko renta ekimene niki ya gose ege tasini kini yoke chuka wachume ya Tanzania. Tanga gose niga iga asumu chena rubi kira chuko bege tanga na sorongoro Afrika ya mocha nyono mwono ya sepeji ya gatano ya gazeti ya The Day Nation. Kenya ni gihugu kulingoli ya wasakorenga abantu bago safiri kuruwa chinse emirongi vire na isato ni rikuri uogo pino na kwenye kia ngambu watu borele wa Hunter virus nyormono ya sepeji ya gatano na kabire.
2: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/free for life to find out how. Spectrum Business.
4: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Gustavo Gurmaya ni goya kanye tuake ase konyoro kwa konyoro rege kombe kiavo aiga sumuche onerobi nyuma warabu konyoro kwa wakuruwa chigoli gusa konyoro kwa wako betile wakuruma kari gori ya imosemo na Police FC. ogasawa asobo suguni wokurusewa kwebango asamagutano romugano irobulito sepeji alitangani ya gazeti ya The Standard wizara ya chivesa niwo ekagire gochi kunyara kwa wasini go gochi kunyara kwa kewa kana chibilo nche chivesa wetera madeni asichipara osebangeli ya road maintenance levy serikani rierobulito gochi kunyara kwa wage kuligia chiringi chinde chibilo chiringi sano ase semerongewe na isano chivako nyarkova usangilia elindiri usangilia shilingi bilioni 120 na iko komenta kuchia asi shilingi bilioni 125 na isano chiyo tayari ya nyarkova kekubeke nsemo uchivaka na po kontrakta wakikiria usawalingori wa mangana yichivese ni kama watawanga madeni ya yune usanga chivese china madeni na enda sentunde ende chinga kiwa igo ava Kenya wone raba isi kuchiko nyarkova kwenye kia maguli aigoro sana ya maguta nyarumano yo asepeji ya gatano na limo haba ivori okoboko okokiru kuliko endere tukubwa terera nse yonumono igoro ngana ki mangana Mother's Day alikire asepeji ya gatato nevang osenga nevang magana yeligori ose gold ose makweli mwangangana yobo takani kwa sugumiri ya vantume ya mesemu ya West Pokot kosoa ase ale atari mono ekise okuriwa kwa e gold atari ya mwangana yobo kwawe kirengo kigoro uchinga kiwono erobebe gatiru ense ya Kenya na Somalia ukagiru uchikunyana kwa roku igorua chinkwa na gati ya France na Afrika ni gochi ya nyaraku wa chiku ligeriliwa una nchire mo ya okor oborai botari oboronge kwa soborai wiboko ingira yani imperialism ebunge ya saneti ya kirekura teigoro yoko chiku nyarkana komenta kana kumangana ya maguta na higo kubeka obotumiki obobebwa ebu ntobigo tumika na ba Kenya aba seneta nigo bagenda tukurigirira watchinga kimba romo utaiseni baba seneta onyarako bagakuburukania ibikarobya ebunge ya seneti nyora umwana ya sepeji ya gatano na gatatu ni gerech campaign chabutuko aria emura de kechinga ki abasumati nigo batangaine ast campaign echo nyora umwana yo igoro mwabo chari boke weka ensemo ya emura de kir nigo wa nyarako babo soke na kobanga talige ntu ya siasa cha obubunge tu nigero tukaine nga nchira emo yo kolente kimene nege tindi gati ya mu president William Ruto no murayewe chama ya DCP Musker Gadhi Gashagwa masasi ye klabu kia yenkoyo ye klabu ya police of sin ngo yakanye te gore maya chinga ki boygo starlets ni go bago chinga ko baba kwero na nde obo nyangongo we premier league yense ya Kenya sensemo ya basubati aina so bwenge tumwanje motgerali amanga nyora sa magazeti kya soma sentira yowe kirano
1: yuna ramanana manana rero Asama Gazeti.
3: Dekera mbauti kiegesa. Ubotati kuruwa sevi nyoro.
5: Omategera likaribu asomero beli ugwe kiramba utikige satu iwase kirukire na bali ya kirukirie nkoro kwa Geoffrey Ondigo umuntumia umuntuma best umuntuma nice chincho keni gochi abasaga na abana na bible yabubale nga sokoro bekana igoro yo mwalimu gotumia chibe asaba beche school kiramba utukuru wa moi kisi nyarubali masaba kisi county na mange
6: kiramba uti ko wachi nsemi chimanyara kwa mupigwa haiga no kianyora abono go kiera rero mambia rero abaibori na bago na bana bonsi abana kwende skuru riba nyar kwa bawike skuru go banyora geita kebe kire keburi na ende keburi ege tingu eki arenga top security ngond tayo ra nyar kwa bago soime abana baiga go chikuwa kachisa abana baro kori gereria asiba nyar kwa bako nyora ngana abaibori bachire na bago mchando nore skuru asenge chomwari mubwe skuru eiga na bago ne komiti bantu bake iko banyar ko ba kubotra na kuria chibese chi skuru chi anyar ko chi ko iranga no skuru ko gen ndarai go yasnyire tingane rigari aretre mechando asenge chabana mbari koriranji mbari konyora kenda se skuru nabagasi anyara ko bage kometeri abana go swa kwanda mana abana bayimogetia mato kurende bono go kumingori nga mwari mo monene eranyar tugaga kweba cha kuro chanyuari gae bachetenga aruarete kurenda saka kirete kiria arinya gitari astura manyanga mburwere kiobwanyar tugaba ko monyora tingane riga bana baita bayibori bacha abantu bakachikura tsenda abantu bakura kurenda kokosangoringa kugogendra tsana enda manda mana yagendra tsukubaikire skuru chinjoke go chanyar ko chikuru chinyomba che skuru napoge chanyar ko chigo tosaga nana kominyoke kero monto napoge kero monta sanyar ko baga kutama kurwa chinza mechiga ringane riga sbarure report ina go sabang office ye chukese tsanyar ko kurigeria semega asenge che skuru ye nero yare ko semeria sorongo rwa gusi umbe anyar bari masaba ekigane kramba out kegesa ekora neptunugur
5: abantu nigo bakumitia semo sacha yo mu mutureti ari to busoku bungina biara ayankuru agetenga chituka getenga sub location nyangiti location bo basi kisi county
7: homo sacha yo mu oyoro mutureti yo monene wumugambi niga nyara ko bakore to busoku kigima go chibungina biara ayamaye gabanyara ko bagutwara eliyo mana no mungino ye asenka kurende omungino yonere akanyara ko okuyimo ko kwenda sobo geko gereke ninkya lengo bamurawa mu abaswati wa mu abomba lengo ro baikaranse bakonya ko kwana ayaba yaraba iritoro ko lengana ne kere barengo kora ase enkeyo na boigo bakanyoranga ekere omungino yo anyate ko bukuraro kanyora omugakoye okutubuka litko likubwati emambi na boigo bakoyoye no bale nangina byara no wale kanyoranga umusacho yo niga imugeti amache ne vujubere kulende kera ikoro bakasinyunga andake kusema bera balete ire bakanyoranga na amache aimugeti gocho Wego gote bingina biara na bakoyo yenga digere die binto omuswati ino akunyara ko bogo nkolera ekibaz nyetu kigimanga nga ya rusetia mata na ndenki kiagereta kanyira pakabungina biara Wego abantu bale bale ngoro bakaichana iguru yelingane eri bakasimye binte bi au kora binga biyo borogi ne biaki ekire kira mbotu ye ikoni okia nyora abantu abange baichana telingane eri bagote baya omusacho ya kolera na yobusu kigima tiganyara ko bogo tigage kogera ebya okoru bya etene chinga Ekira bauti kabara mana kiru kile kya chire kurunyangi tige tenga
5: Eyamata ya monigeri biruru maega yoko nyoleke monige kuete kebe kire isiko Kirambo tukuru wa sichinse ya mochi ya bonyando egotoka bonchali kisi kaunti na mange
8: Eyamata ya monigo ya nyolde chindo suwa isiko iwa bunago kuwanda
9: Kurete moranga nore ke moni mbe kele kesi kesi ere ke moni ke kuete. Tonto masi nini ya marabura kini kari nye maraba. Ako mina nusu ye nari naka nyore. Ato mwenyene higa ito chua se vistina igore yo bore mwere.
8: Mwenyene niga kesi arerte ke moni ya kia mache kesi yo na antu uchi wocha kukeri geri nga ne kia ngobuna kesi ugo tete kambu te bamba nyo mwenyene. Abu moswa tiyo ya moni gachete no mwese koye baga chaka kumana na kolenta libi redang mwete. Kemunikiana na gotiga kapat. Wah. Abu ni gua buat tiga kemunia kita kagenda kuaga ciabo. Bantu ni gua aku buat tiga kemunia ni tiang ni ngogi tetenai dengan ibu no ia cipt ingki ia cipt tu koleru. Bukan kulinda banyak ni gua tiga rumong gua nyari kulinda. Kramba uti magega yokonyoranga no mutuleti na tu mutuoro kulenta nyore kemunia kanyoro ia ciri.
9: Nanti banting kan, nanti banting kan, nanti semua nabah tiga tu roger ruang. Banting kan, nanti semua aja mana nak faham.
8: Lamba utini okia rueta subut kibuah jadi karier liu macamnya saya kagenda. Maguraya beri.
5: Aba menye bechinse mo chia masobe tikeroka nyamira county ni gobaru cha sinema mayaga yabanya nyimbo kuminyokania monega li probox gukagirwa kubugulya abantu bakagire ko baba ibi musige tubikira mbo tukurwa sechinse micho na mange
10: muna mayigure yabe tumune basoli yo kweya na iga mayaga yega li probox yeyo kubugulya baba ibi amana basigali ko cha kuminyokania ye gote bekana nga probox ne li kera mbo tikya bete ke komolikera enga kia yemo iyo ko nyara bantero nchera yaba yo ko bage ko ko baberani ngati baba ba lift yekera baba ile lift ni ko ba ko ikia gari ya yume kumbe na hivi wakobire pia babi kumugura chibese wano gari ya wili kikuligi ukuruu mwa kuri ya kuhikabono ekere ya jete kono lekana naende wano proboksi ya yu renda buwe buka tabanto wabiru buka ime kuhikabata to abuwe kano mwantaso ili mwaka baba kumugura chibese kia chonsi piole ili lise ili mwaka chisimi baka chibese bono niko babe te ba ko uru munto yo muchi bese abwa se amagana ri DCAO abwa se DCAO ba kero ka babe te ba ko nyete gara jinse muchi ameta mayo bono kero ba yote na ba te gairu niko babe te ba ko cha ko minyo ko cha ba ka minyo ko cha ba ka ikana anda se kiro ya kero ka se na ande ba yote ji bese bono ba yere to munto yo mo abwa se na ande ba yote na ba ko minyo ko bare na ande ba ka minyo ko jinse muchi chuni eri bono chi ga ri chonsi cha policy chi ka cha ka bono ko je minyo kia e ga ri ya ko minyo ko ne ndege niko ya etete ya ko minyo kia e ka ba onjo kania Abwa se abe teke gosirapi. Ukwana ne grambauti o mosiesi o keroka Joshua Kiraite, nigate vetie grambauti ne kali ya bere ke koli uwa kuruwa o mwa koria, ase ngenche ya kendere kobe kuchanda banta se pare ya mosabe ti keroka, ase ukoba ibere ne chingu. Wane kako ali ye kore kane ge bugate ibao, abwa se tera manye kano manye ne kali ye nimo, abwa se bono bacha kire kobe ka chinguru chie kutene ya chie nyangagu, eliko cha konyiri ye kali ye yu, elinde kobe kubiana, eliyero le kanina abantombale nga babere bako iberwa, ase abanta abange bako lera, wocha se kita se ni kega kia banya nyimbo. Ikurua ase pare nene kurua mosobeti gochakeroka ikene kerambauti kiegesa ikurukure no gararo bwae
5: abantu banabo babete bagoseriwa kurua sekenyuro iguru yugo kwa kwa abantu babere nigo nende batangitwe kwira na sekenyuro ase gotabakana buna nende ligosolinde bakorete aya nkurua sechinsa mu chebencho nya kenyerere onse ka sublocation kenya nya kise county
11: abantu bane babete bagoseri kurua sekenyoro kya nya kenyerere ibencho igoro yo gushira kwa abantu babiroro bakaba bakwa ewe myaka 50 bamenyeta isiko batari korore kana sekenyore kyo erinde maega yayo bamanya gucha gusabira mabira ekero babeire bagukure myaka iyo nigo bairanete bakaba bakubwata bamura bane kurua senke iyo erinde bakanyara ko baba kubaire koti na baba seria kurinde kero baba bakugambirana baba bakubua bagate bigumba bwati makose gekogera nikinyurukia betege goseria bantabwo tari abwa bamurabwo niko bae gwo bosibore bachichaga kogera mbabwati kina bona abantu baba bete bagoseri gwo basoire konyerereka goswa se kinyurekyo kurinde abantu babeire bagukana nga mba kubarora gekogera na ine mba jete bakagosa bakamentali gosorinda singenjo yokubwata bamura kubaira ekigambiro iye karorekana nga babeire bagucaya nekerekera mbauti geta sekenyoreke yokia nyore tabantu bagutiana bagotebanga baiguru musacha naro yo mukunya konyerere kurara muangina egekogera ngino yine ro mugaku ya betu gucira ikagera bagaserigwa kurinde bono basinyiru komanyango musacho yakeragu cha muangina naendo obeto gaseri guguru ya ise nere isa tigere teri baga lio kurara nyomba mwayabwe niko bari gotebu musacho itaba isa kwa babuna nyaita betu kurara muangina banyare ko ba okuruororo egekogera babeire bakumanyanga ngonyerere kabare igo bari gotebage miaka atigaire merongo ene na kianda erinde ne metienyetano bamanyago ira na seke nyore kyonye bagucha gusaba mabira nikira mbauti kyabete ge goichanira ringanirio akira kige karua seke nyore kikyanya kenyerere ge ichane tege karua ge kagenda
5: musubati ya mugwe miaka ya gatwa ni ga ichane tase ogoseri wa kurwa bwaya ni chikamati na ngina biara ayankuru asechinsa mo cha nyambo go sub location ikitutumanga sub county nyamira county
12: musubati ya mugwe miaka ya gatwa ni gale no gukumyo konene gwetera ase familia ya moya morete ta sabwo ande ni go ba mugambiti biya ba muruseti asare go kolega kebarua kiaye bakaranga no mwanu muyale bakamoreta senke yo bakamugambia nga omo murato go koletera atari ku nyara biya ase ke ruri bakurukanga disability bone kero ba nyara ko ba ba ko ba ko gamba nere bakaba ba ko iguana no mongina bwe nke inero manyene tari ku nyara asinga kiecho Walinde bono ekero ya ikeri gati gwetani miaka yetato banyarire ko bana inde bakumunjo kere kiagara barorire bintu biro nebia chikamati chia soirime na nebi murabiro ba soirime banyarire ko baba gukwanira asumu ambio manene wense meyo nere ka ko ba bagambire nere bono litukuri goroni go bamusokere tie ebintu biaye na ko bibeka sikabwo ekiagara mbate beti go baje kukwanirana walinde abantu bo mukiba kanyara ko baba gotama Walende chi surrounding siapa amate niko bari no gochano konene gwetera singa ni ba kuligereria na ni niko baro chenga umwanu yagendere tabia walende bona barorire nga enke yingo ja kuyibio liare kuyibio kiare wana na kie kiba kwane ile ngane hiyo wana bona ni gagendere ta kutamira ase obogere bwa mwanya banto itokoro ka human rights egere ba konye ense meyo ekero ba igete ase ense mo ya human rights nigo banyarete ko baba kwamba munere engane inega ndrete ko bage kuligerirwa abantu nigo bakubuliga ine ngimwa musale irikinga kichiaye korwa gachete oikira bono naye mugandrete ko salikinga kichiaye korwa chinse mechi gache ke chesa brokesen ya nyampoko sabrokesen eyere kitutuma saba ne kiramba ote kyalingiricho ne na kurule busa ya chire ko chinse mo chatting
5: abantu be kenyoro kia matunwa egotoka ndm sublocation burabu nyamira county ni gobali no mwichano mayaga yo boibi boichoira sechin semecho musikitu bwe kiramba uti na mange
13: abantu be kenyoro kia matunwa ni gobali no mwichano oromona ne mono aiga magega obosalia bwo boibi bwa bwa trense na komera chimuche egendo kia ire abantu basaya obwoba boromona ne mono bwango iga ase gwike ya mochi nyumba isatu emecheta tu nigo ya abage koiburwa chombe chabo egento ya areta obuaba urobonge mono ase kenyole kega kia matunwa abanta abange nigo bale no obuaba na wanyina kere mbule gotua ege kogera abaibi basa yo tibali koba na koiro kakonde nigo bage nrate koiba chombe wika abantu ba oboire ekero kira mbauti kiale gweta asa yo nigo abanta abange na abange barwe tebre rubiabo bago tebanga gaki tige serekali yeso anani gati na kubiko bolendinechi barasa chikorwe ege kogera abantu mbali korara ngano nyano oboibi bwe chingoko oboibi bwe chimboli oboibi bwa kerenge ncho nechi ombango tagurwa chire abantu nigo bawe chikota ukabanyora ebintu byabo bya ibirwe abaga kakomba ngina nigo babete bakoragye gente ge kyara bagote banga yaya ryo anya abantu abati bali go chikotigo oboibi nigo bararore SS nyakimini nande batambukirwe ege tambukiro werengana neri chikoria serikali korwase ekenyorokya matunwa endemu sabrokeseni nekiramba utikago segesana koriruka gwecha koligia obotati bonde obwao
5: amategereryo na jarao kareka na sibinyoro ao ao birwitwe tanaine erende chinga kikiramba utikiruka tikikurukia nkuru kwa Geoffrey ondego montomia omontoma best omontoma nice na kuganiri utora watereryo bia
3: nekiramba utikiegesa obotati kurwa sibinyoro
14: Buka Buka na Honorable Lawrence Nyakundi amonumo ngina Petronira Getena imejigi Saifem enguba ya mwanya getinge

0: kiobu ye muraba ngai nirona ni kebiga kana chechire mwante na mwa gunduira mangana yobo ga kiobu gikero ororo
1: gavana nero mwaite gutara
2: ya
1: nero mwaite ko rupore
2: inge mugi
1: abande mugo ni moko genda gaiga mwendo mwaji gwaka siasa
2: ya yo mi ya era kini kya
1: gavana nero mwaite gutara
2: kya toreta ni
1: urendera debito kaiga
2: eh
1: muri na kamburi anyenye arora se leba geni ranchi
2: egiye kundi rende umugaka na maiteke mira
1: mugaka mbiya
2: arego janobori ni mburi amatoke tare nyugwichanda iwe dizo bunyu ngano amatoka ijire arigo goluge so ni logora
1: ni leba geni
2: hayi hayi hayi hayi amatoka kara ari nyagundi amatoka kare ogiseru babumi
1: yane kero tabu ayero wate na tome enterwa
2: ya ya bwana kwa rekoreti gintu tutabwati nobori ari gucha nobori ga ajichene obori busiru no mwogo
1: na yori
2: akirinde biya
1: ya tarete ya nero maite biya
2: lakini naenda aranya kundi tokorere kene ekaru mugakara ira azirite na ro chanto bako ya chiombe chimbori matoka ina chietororo
1: yes
2: akibona ga aro ndi moko genda muri kuira no
1: ajuri
2: umugako yo
1: mugaka na ruwe ko maeta kota
2: atemete
1: na jiwa ko ruma na ro
2: yera ya bantu bade mwe ira chiombe sana baka tukawegi chiombe chiku irura ira nyakundi ga ibona chiku cha kubegurinde akibona maete mburi ire ngarete
1: na ba mae
2: Tenga bosa. Ikundi ari twari koreta bajumbe kiru mujumba arete mburi mburi ndarete ngombe. Abageni bajibarage naroraga banogo tenga seneta bono umungi natiga abantu basereke tige ngombe nyenywe abantu barage ngayiririndi.
1: Ai wanda to akirujibwe choro kiwo. Wajiro kwanyarigire yakubira.
2: Nyakundi.
1: Wajiro
2: yakubira. Ndabage tamadoga araga bana bagajaka.
1: No bajoro kwae.
2: Ya ya reta ibinte na byo bitakirwa mu kiuria matoke atakara tigandara aye isanindi aya mwale tatayigoro aisanindi toletra bona chiombe chimbori chingoko dawe zirende matanga Friday ya talibo
1: yes mochango mambi
2: Jango mambia All Saints Cathedral.
1: Ni All Saints, eh?
2: Na bona na ngaibona na igwiti gucinje ndabe timbeka nyakundi bintu. Timbeke bintu. Ya ya ngaiba parero
1: mujang.
2: Kubo ndo muzwati na rangu buria atete gusuburie giba. Giba talgata kare rede. Gata tenga kai mujangu ga kali sang.

0: tie ne nse ye chigo sori ime yigisa FM
1: Ligi ya kaunti ya Kisii yenkoyonja genderete weekendi yaita asama chibu kuruwa sigatibu minanabia kolega tensi ya ligi ya kaunti ya Kisii etimu ya Kiamabundu igo yabu ete timu ya Sangoma FC igo leye Masenoti St. Camilla na Puma nigo chale ngane tie asaje temakali noti ase enoti wikanga FC igo ya ingiri tema untina ichigo libera sayemo Arena Kings ika ingiri timu ya giteri ichigo libera ase enoti Kera FC uya ingere teke onga chigo libere ase yemo na Mississippi ere kabwe timu ya Young Bola chigo libere ase yemo chitimu aoni kuchige ndrate kwe aligania bosio bwebe minano vinde biko chigo koleka na iwe weekendi ere bosio asiga tibu na nivivira koleke weekendi ere bosio litukuli Jumamosi kitariki kwa mechomo tenye Itukuli Jumamosi kitariki kumi na isara na mochumo tenyo yoiga. Timu ya St. Camilla sinego sorine timu ya Kera. Asigati ya Tabaka ekionga. Echikuwa ni timu ya Boika Nganka. Yeteli FC. Nero nigo ego cha kwa liga ni timu ya Pirate FC. Asigati kia yeteli. Asigati kwa sori chinde timu ya Young Bola. Nige ego chiko kwa sori na Mount Sinai. Asigati ya Kiongongi. Nyamagwa ego sori na Mississippi. Asigeti kia nyamawa ase chiko sori chiri tukule Jumapili nyaguta FC ni chiko sori ni timu ya Sparks Puma echikumera ni timu ya Sameta asigeti ya Tendere itierio echiko sori ni timu ya Sangoma na Pirates echiko sori ni timu ya Gesusu asigeti ya Isamuera Asiligiri ya Nyanza Regional League Zone A gatia chiko sori nchako lega tasi weekend ya itre timu ili ya Mwendo nigo ya aliga nitie timu ye kerubo ase Mwendo ya abu ete kerubo gule ya Masenoti Hoods nigo chache temakali ya noti ya Senoti na Matongo timu ya Mugunga nigo ya aliga nitie timu ya Kebere asibache ete makali ya noti asibache ete makali ya chiko libere aseibere Kiss Industry ni kubache tamakalia ya maseyemo asike mineno kiabo bali ganitie timu ili ya kineni asichiko sori chinde Shabana Youth ni kubali getubo buyobo na neke yume weekend ya itre asuku yake timu ili ya Wolves chigo lisano ase ibere na kubate kana na machibu wa yubono Shabana Youth ni kubali busio kegima asipo watachi point ya menonge tato na ni kubate kwane timu ili ya Hoods Ebuate chipoint ya menongibiri na kianda Nikubakubati kwa netimu ya Hoods Ebuate chipoint ya menongibiri na kianda Kuruha sibi minano ikomi na bine Namba isato netimu ya kibiri FC Ebuate chipoint ya menongibiri na isano nibiri Kuruha zechi gosoli ara ikomi na kabiri Timu ya Geturi Black Dynamons Niko babuata inene timu eli, babuata inene timu eli ya Matongo FC. Asa chipo inteme nangibiri na ibiri ni chipo inteme nangibiri na yemo. Kubuata ni asa chitimu chonsi, chiyako soiri, chiko soli ara ikomi na gata to. Kiumbeke na negete niretein kuyo FKF ulusagiru wakisi. Kia batu kira machiko ni meribiligo cha kubuati kwa. Asugu chaka wensema ya kabiri ya ligi ya kaunti ya kisi. Asumu wako yuiga. Mwabisoma na FKF kisi ni gatu giri chitimu chonsi. Ase okubwatra na wikirania enseme ntangani biya chiti mchira sekundi A na kundi B aso kuirua ensemo ntangani yechi kwa sori yecho niko kulenda ichani ringa igatia chitimu ntibu wata madini kuruwa se season ya eta ya abuli tangani na kwa tababu na timu teye uja kwa sori ase ensemo ya kabireke wateri deni ase chinga kiecho morubilio o FIFA Connect niko kucha kuiguru kuchaka chitali kiko minemo wika chitali kia menongibili chumo tenyi uyuiga Ili wanchira chikutimu kulikia na kunganya abagosoria Timu ya Arsenal nigeri yange kikima kwenyorubu bibwe ligi ya Premier Maiga yo kwenyorubu bibwe gule ya Masenoti Asike minanokiabu na West Ham United Mwagosoria Trossard nere o vegete gule yu Asita kikaje merongi tano tato na gatato Na kujubika Arsenal bosino chipointi sano Kera chitikari tehichi gosori ara kabiri kebinane kikemanya kwaera umaneja Mikela Teta niga resiro koko kiwa kwa yenchira abo gasolibe timu eyo ba baba kulikia ama chibu abo na wako igatambukero wikase final cha UEFA Champions League wigo Arsenal nigo igane irie kubwa timu ili ya Burnley FC na Crystal Palace ilikuwa nikio wabo obo tangani asiligi kuruwa umwaka wichiri bubiri na inye kuruwa sibiru wichiri kwa sori ili italiane Isabella Kwamboka
0: Mbio na bio ebiru wichiri kwa sori ibu na biale tuwa semore na EGSA FM

0: toko bakira mbe muna bible bonse pe na boigo mona ba mama na bali batene nire asiri bagali oko ba mama mini waeri onyo mongi na koi bolet nande mpesa ya oigoro te bugeti na krrr onye titi ingirireti aba bana bali okwera na koi boli na ki kakibona bantu bande mo koi bora mwaki ni abana na ki abantu bande bara bakoi bora abana nje na ki na ibolete no manye tabangina ogwe bonna ki ntepono ga kina kina ibolete abantu bande barabona ki bonu bago kini abana babo because tiango tego mongena litukore gor baba abantu baka imoka baka ira ba mamo mwabo titripo abande baka bagolira tinyama baka bakora ti shopping baka bakodira tianga baka barikira ti message baka bagira ti sime bono ti mpesa chabo tikapo gamna ngr bono mongena nando mwa abana ba ukine titu abana ne bari biya nando monna ba igolere te bisyo biye tibese no bogi mano biya na ende mpesa yote buge tuna ngr apana bona abuna yori okanda kwa bona kina kibona na kibo ubo bisibono bwa bible banda ase bono ubo bisiboro bumborobi abayibori banda bantu bande baba bakine ti abana baba bagakire cyo baba baba ire na iro baba bande bakabira America baba bona nore gwe tigane toka ukapogo die pinto mokongo kali cisuku mo gwe tigane ukabasom baba bona ya mpesa utana ore mbori amapore bakate obe mokobati bona ye boli na ki abantu bande na kinu moko kini abana ekiagara it was matters day baraba bagakire umbiya mono aye Izomba Christopher Ninkoroje owate papantu bansiba atwale kibage kya obetingo imoke amaisugo somonge na ekira ego kero monte no bate bisibiaye nao me maisiba kuru Kenya nyama iga mange ucha sabe buli ba o maisiba na joy si abana ba mino bonsi kwa bagandi kibage kya Dr. Manyandru Mosira Ninkoroje kuru nyabi nyinyi okubate bya bonsi pe batwale ekibage kya amo choge vini kuru lija bobokya ma kibage kya okote bagutia ase ebonsi pe Dr. Manyogo teba engero abale bibasikwe ono gakya bale barabumba kolesika enero ya machogo bwite abale omorebi ayo kuri sika bantu bamanya ko gusika ntayora gusike no ba koro morebi ne batori omorebi muntu ta ko gusika in fact bono ekero muko na ko bekero bale bichigu gutwa abantu bako na gutandika abantu ngo tamera bara maru bati bonga abantu bantu ngo tamera bara maru baita abantu mukaye ko sumuga koye abantu ngo tamera bara maru basamba abana abantu ngo tamera bara maru Dr. Imani bakore bintini bintini bakabaiba bandi baso bakatinya sore abandi bakabeita igode onya gote banga obore bibosi ku bore bimburi go sukunjira ndo yonse bore biboto tande te binyoro obore bibwagirire chinka tia tande kira bana bari kwa kandu tifisi obore bibwagirira abantu banyorira bana isiko batari go takonyora bona bana baga tande gete bore bimburi go sikubwanje mbwanta onde tayo go sikobore bi obore bi nobo be obore bi bwale ntere mechanda se bi nyoro bwa boli de bintu bikoro kubona security ni security no bwanja ni ase chinyomba obore bi abantu ba beira basombe meti bago si bya maroki basi biti cho okoba mole bi ago tatamanya tuno nyana asale go pima oboromba good morning na salibia mke wangu anaitwa Sofia wanango Anton Mario na Raymond na sise Melda eke bage kia akuruko enoko mwamba korunya inogo otero mwenyewe ni Nkoroche koru Nairobi Garden Angel wote babantu bonsi piba moru gabo Samaro Nyamire County eke bage kia okay alegesa
1: alegesa mkawati wadire
0: karibo
1: kwa wadire mwati kwa mwoja jefa sana tuti kwa nyakoria besi na sebrenga yeri tukoje golondi ale ngeria banina
0: mhm
1: ati mama ayiwe ti yani ya gitari yara ni wiki ngi mwa
0: mhm
1: wa nje na je tuko morora ngonga nyora na tinge ya kamote ikende
0: mhm
1: na watu wali ongera tera kirende bono toko tewanga nyasai tuwatia tonzi
0: mhm
1: abangina ndo aba ongerete na ande ti abangina bagende kusikwegera abangina tete nseyi
0: okay biyamona biyamone kebageki ya halegesa okay ya tarokire kende tokwaniriga ekebageki ya Peter Kefogera kurumotrumesi village abantu basipanya ura ward ekebageki ya aboge kebageki ya Michael Edward kurunyabisabo marketing agotia seven sipidikson ogotayeta kurakangeme base maiga mange mokamba kurutinse mochiricha mashauri ekebageki ya engenangeni ya grace ekebageki ya lamekubanya rombe kurungara Nairobi bia bantu basibanya matoke amayangayo erikenya toti flamboyant unique mu Chelsea no rekinse mu kiricya Jubaland state ya mayga mange uchi asebonsi pe ogote ba aseno asetayo egoja wako on top of the table. Tunangoja tu ile dakika ya mwisho. Kipenga kikiria ndio tutawa onea fira wameshinda kikombe. Ami ameta korubosi yango kerongeta. Good morning ke bageki ya. Tuto la kisina nsiongiri ni nkoro chokuruka nyimbo. Noore my asuto. Very nice. Yoko teba daneri umweri korumarani na atimu kisi. Wote kuma queens va atuare eke bago eke ya. Kwa baga niri ama ya. Enda nimbese korujike estilo ni bed ni ombe. Enda nimbese na iwete mubiri mube. Pole sana enda nimbese ntoke ndetu uko ube kira ama sabo ubwene. Hale gesa.
2: Halo, halo, halo.
0: Kifaru!
2: Waka wapi?
0: Karibu, karibu.
2: Na kio mwano mtada hata kuruwa westudi kwa aki.
0: Onye kore vya?
2: Ya, na nchambi ya ande kabisa kujinsa mwaki ya kasarani ya.
0: Mhm.
2: Ndo chambi ya kwa aki na ibe nseke wara wara taigo urakibu wa aki vya.
0: Mhm.
2: Ike toko manyawa ntumba kwa teteke wako jinsa chiva.
0: Mhm.
2: Wanse tiyanko kaneri ya kifageki ya wakonde diva uo muama ya katisa
0: mhm
2: nite vianti ya nenele jenesiri ya kikulinya mwondo
0: mhm
2: omu esi miwa madame doli sanya toto mojo korubu umote na mui gure gaa u
3: wakati
2: panya wata ya agineshi uche story tero mwikoye chunyo nyabuti muamba alafu manya kote vi
0: oba ujumbe
2: ndo mate ndo mate ndo sire tili choni maya haka tulante vile ndere so tuko pamoja mkogote
0: sawa sawa mbia mono mbia mono toko gane ire kivageki ya okay ege sante toko kumanyire katora chuko kura chile kichatikiri sato chuka atiwe chinsa inye halege sa
4: ela
0: yes
4: omo ngina pisi kariko uonjaru wa nakere
0: ngai baba kwa chieto nyo korebu ya karibu.
4: Oyo hongu mkawati.
0: Eee.
4: Biyo ya mama mojari ya mizona anda mamachawa wa mizona kini.
0: Ngai wati ya tae piskari.
4: Nonde baba nesi mye ya mkawu wa soa na mungu kukira hili tuko.
0: Baba tuwa kori giri karibu ya kebago.
4: Oma gati ya rona piyo ya kira nembe kebe. Si matararene na eke mwoni ya sikimu.
0: Mhmm.
4: Masabi jano Zakaria wangwa yarende na anaili niweti ina nao mimbi ya mwana wati.
0: Sawa sawa mbi ya mwana piskari. Halege sa?
5: Arwege sa.
0: Karibu.
5: Mokokati mbi yole.
0: Mbi ya mwana.
5: Mbulo ya kutu kwe kikuru za mwana jami ina hali wari jaje.
0: Onye mwale vya?
5: Tuwa wuki na vya.
0: Eee.
5: Mwana jango na rabata na kaya kwa tete tete wako kia wa.
0: Mhmm.
5: Ja kira mwana tapita mchowe.
0: Mhmm.
5: Nicho mwondo kukula mwana huna kamiri.
0: Mhmm.
5: Nicho mwondo kukula chivuga wana chari sichuwaya.
0: Mhmm.
5: Masakitari kwa siri watumbo.
0: Ubae ujumbe.
5: Mago chumbo kuna unamu uli ni nyandire kibageki ya.
0: Biyamono mbiyamono. Kero togo kumanyigure ya emu ajira. Wana wakunyara kwa bago kwenyole na emere mochinsi mochirichi ya Saudi Arabia. Nkulikabale abagendi ya beti track. Na aboigo asichinsi mochirichi ya Nairobi. Mbagendere kiti interview. Ritukulia lero ankyo na ankiende. Mbachibako kiti interview boigo ime ya Mombasa. Yentoko korano kwa bakire simi. Ose okueliki witra somo tandao. Elindibwe nyore li wagari ya ulio kuendase interview. Witra sasa namba 0709488881 kero kwenda somo tandao kwa kwenda se majira m-ajira.com elinde kwa banyore kubaga netie abasacha baliga timi yake merongi vire na merongi nene tano wanyo kubate driving license yao neri yeti galitinene kurukubu na heavy commercial driving license wakotele emere meyasi miaka etatu na boko nyara kubago okwe nyore la elibaga ase abantochi minye abagocho kukule mbele mochinse mochiriti ya Saudi Arabia na boigo omosara ni gulugu ikatiringiti ilibu emmeye jemone merongeta tukira omotienye elinde onyala kubago kwenyora la emmele mwiki kuruka ndalia se e website ya majira.com na boko nyora emmele mombaga netibo igabarundiwe chipigi pigi tinse mochia Dubai ara friend mbaga neti abakuli mbele mba nyomba na indi mbaga neti abakuli mbele mba mujengo yona boku edike elinde wenyora robia kutira se majira.com. Kerende toko ukulega sense moya ama ikapito ngeri ni nkoro chako teba mamo meno liyai kiura emenu anu agoto katomo tebe tirieta riba kake mtoni nkoro chukura Nairobi mkuru kwa njenga ama ikaye ekevago ogote baguchia se ebonsi pe tatome no kenedi na mamu meneri melda na abo igobonsi kwa baganiri ya maiga manga kuruja muhuri state Wilfred Mokuwa nori meyo omorovelio Christopher Tande koruborangi kenyambe na your wife Lydia maiga yeke bago Evans Matoke korubongoma maiga mange morini nyamusi eke bageki ya Douglas Onga korumachakosi abantu bamasimba maiga ngayo abo igo isomba Chris kuruchensi mocha embakasi east maiga mange jeria kerubo korua ngumbu mana mabaharene maiga ye eke bago Irina Chuti koruriyadi maiga boigo tonyo de maiga ngana maiga gesa sentira yo wenge tiargele tinsa isano iguru.

0: mbiyamano ngomo kwa nende okay ya charo kire kerengeri kiao igamagirete agoteba mwana ina somete sukuru ya banta mata erega kwa ende matatu abantu bande bago chana magari ya manene pako mwana ya mbori mama gake sukuru ya bata matebe na yoko raki koromo kina ndaga ita lakini magirete oene kiri abana ba matachiri na ande bago koromo kina wanapita mashure ege sa
1: arege sa
0: karibo
1: arege sa
0: karibo
1: ee
0: okay, halege sa.
2: Nyaboka bwakire.
0: Bwakire bya kwamboka.
2: Yemo no mana na ba kuwata guti topi.
0: Ehe.
2: Dan comment yake igoma.
0: Mhm.
2: Mtoto mure ya byo ndi atakuwa.
0: Ehe.
2: Kwa Bible zatobe transparent. No bigwata usitukwati. Zero mwana bya motevere lige ekyagara biryo bwate gukibusyo. Mwana tacha kukole mekono na kiri yobu ato uja komoa asari sarijie sebi mwana ya ya etuwe kebija tewanga ya vye komo nyene kusiyo magimaga hako onchoka sebi mwana oko onchoka kuobo gima oko onchoka kuruwa ega nyombabu natole ega ntua baiboli kiko kore kana otamanyeti
0: hivo
2: mwana kuruberie transparent kuruwa sumo iboli sebera liyo mwana koranja mwosaya nijija kuchibusina kere ikiero mwana puna akunya kukina na iweto mochigete kiaba iga na iweto kurumo inabiaba iga so ito kwa jakweru sara nito tebenga nitu otole special amari yaya yaya iye nito kego kunwa oto kile kende nkiri yande
0: mwana
2: mwana iba angina ende tumoso tenga mwana wako ende skuru wako ruwa senyo mba ere neni iba tali kwa soma yaya yaya
0: okay. Biamon kwamboka kwamboka agoteba no mwano. Onye no onye ninkaga iga kwamboka kwansa batebiga. No onye ne kanisa sitoko genda. Ndubwata abantu bakuru bakwenyara babagati na abayinsenya sa otonge tebonsi. Aba iga toko rukanga nabwa matachidi na abanyasai na aba iga toko tebanga nabwa batali kwenyara na abanyasai. Kero mondo nabwa tensemo yaye. Na kirende ese kanisa aro. Na boto karego pa huwaiga tuwa tebi ya vana motara na vana panyarebe kwa mboka ngabu bakuru esenke kwenyara. Nobo ndobu, nobo tachiri obu na kero mwanda. Ata waiste anda kupoli ngota ito kutikara kupo motaka. Wase kero mwanda obu ndobu na wakuri. Na eno mwano yu koro mwabekete sukuru. Wase kero mwabekete sukuru yu ngaki soma na ya ankiocha kupo mwanda. Igo anki na anki endo kupo mwanda. Na ye kibaku kia wano kuna kuhita kira rituko. Kwese kukona kuhita na yu chonyo robo tachiri. Irabale ndena ye waoncho lili kubondambo oncho rane mwusi ya tebete. Lero na ayo mwonda. Nekiore igu, ekero mwonda kwa tebio bantu na ki. Amba atara na abana baiki agiraya eba kuru enke kwenyara ngabone senge chokuwa nyorile bese. Ngabone toriko koromokia. Irabali ndi na ayo mwondo yu. How will you feel? Anto niratema kwa teba iga. Nere buja omwana kwa igu freedom of choosing good friends. Good friends mark that. Either from a poor or rich background. But as a parent, you are responsible to know the kind of friend your child is working with and mingling. From poor background, they could be intelligent. Not always. Norote, abandomba kurenga kingo mwana bana bakuru chingachintaka ngambara bangaini ngabana bakuru chingachintachiri ngambari kukorumoki kwa oyo ndee ogotebiri. Magreti okoene keiri. Ogotebiri genda ya asti skuru chinene, orora abana bamatachiri na andebu nabako korumokia. Na inde bago etababu haba bako ruchinga sitari kwenyara. Aya, alafu narogo teba iga, kore ngeye ya irulira, lakini nabukuna kuonge kerenge likiao iga. Aya, awe tajiri ama maskini malezi na maadili mema ndiyo jambo muhimu eno kumwama kuruwa nyansaga. Neri yu kwa mbukari kwa tanaki, umwana buno umwegete. Wono, nakina kwa tebeli mbwe kanono neka nisaga antu kwa tabantu, matajiri, ndu kwa tabantu bago janama kuru uchigariki yangu. Iga ige seke nyoro, ndobu hata chingachi kwenyara chitari kwenyara. Bono koko kani habana paunga ki, alimuanyare veto kende kia gira mbe nyare. Genda ase no anjene ichi brada. Oko nyoro anjene brada umonene. Ige, no yonde, no yonde. Bono anjene bune birthday nako te umana buwe tachiri. Akari kani hapa sani baje bagende. Bono mwibuli ya kukana ngato ufosiko kende. Yone habana be brada ya oe kasi niyo umano yu. Emba na baba kutuwara chibati deivaro sipi ntubi iguru iguru. Wano kukucha kukani umwana ngaki. Ababa na bambu subati uminoga anyu omire na umu kwere ndi nako tebi baku inyara. Wano kukani umwana ngatu basa kukende pati deye kasin. Iki agera bwone kasin yaya igakuru asichi nkati kwenyara. Wano kwa manye kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani umwana ngatu basa kukani um

0: Sisi huku mwasa wakati tata kira sale ngororo. Na higuru na waka fitu moto moto. Izo niza zilikuwepo nikiwa
1: yani,
0: hapa
1: ama zime. Hii weekend nimekuwa nikifanya
0: yani, karisati. Yari kurubiga 2 days mwako alama ngarama kwa.
1: Research mwono razi.
0: Na hali ngeko cha komo cha ningi asini niga. Nara weza nyo razi na maize ituen.
1: Lakini mwono kwe na nina?
0: Aya mwono.
1: Amasua ipiele ya yendi.
0: Aikuwa kuna mali naenda. Na hali komo cha ningi mbeke mento 2 days. Nara weza nyo mtu visarigete. Mbaiga mwono.
1: Hakia kwa manya wa. Lakini mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono
0: mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono alafu na hali naro TikTok mwono mwono mwono mwono
1: mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono
0: I don't trust you people.
1: Enda settings. Yeah, settings ni numwa sali timu baba.
0: DJ ni numwa tiketa ni numu. Ni numwa bega tega. Well, I was away kidogo na songa dakika moja hivi kila mtu anakuwa admin kwa TikTok. Yeah. Wanajipandisha, wanajishukisha. Yaani hata mimi mwenyewe sina authority ya kupandisha anyone.
1: Hata mimi siwezi
0: Fina hata siwezi kukupandisha, sina hiyo power. Yeah. While I was away, hizo powers nilitolewa.
1: Powers zilienda wapi?
0: Ona mpaka tutajua tu by tomorrow mtaona fire.
1: General ya ilani rega
0: ikatoa hiyo automatically. Omo ndo naro robot ta automatically jairo. I'll find out. Yeah, I'll find out. Ditewe mbaka hapa hae?
1: Kaka kincho
0: uwe. Hapa ndo baku tira. Nga yu nchetale ngororo. Nani aliweka.
1: Hata sijui nani aliweka hiyo.
0: Anyway. Ike sefe moto kerete nguba. Ya mwenye getenge chida kemero ngebire na isano. Ibire chia kutu kile chiga. Nsa nani chibo nomo baso. Totara genda se. Chicho kidogo. Mbate tangaso gaiga. Ngo tangasira bantu bara bonsi. Pibante kerete. Bantu bara bakuligia. Emeremo. Bantu bakuligia chi. Emeremo.

Penigas FM, Governor Material Nassau, Mamma and Jagas Studio, Vaterokuka and Tomonista Combo. Can watch in a corner of Vaterakonokuka Common and Jagas Studio, Margavigayabon, and Drachi Kukira Savatara Konokunu Nalinga, Tobesuku Tumaga, Toberto, Tabing Emma Jira, Kuliraban to Chimine, Watch Kobonach Truck Driver, Abuba Chikonarim, Saudi Arabia. Yantoto kunyolekera ngeringa gwika omanyanga Nairobi gwa akori chinte bigo chakira litu kulyara bachaka ni tariki 12 ni tariki 13 Mombasa ichuma tariki 15 ichuma mosi 15 na mona chombe tariki 15 nibere kanda kero mata akora ngeringa gwika litanganya okore application yanga soko kanda se website yabo majira.com ikarwa ajira ro m ajira.com ikarwa m-ajira.com ikarwa ajira ro nyara kobo book interview slot Kura atuali mocha anonde mwazi namba yesi minigene 0709488881 Ini adoku nyara kubawo kubakira Kini tete kula kujuni nga male drivers bako ligo saba Antubako ligineji driver chila basacha Miake merongebele bake miake merongene netano Wate valid driving license Muntu yuwewe nenena wate Obu manjibuoko kwenye chika lichina si miake tato Nendebo yigo niko kumanjibunga inter mjiri wako Rwandansi Tatika Nairobi nechinsa mjirichia Mombasa Mwasharo kwa kanu na mwako kwa kanu kwa kanda baka around 130,000 per month Wate mbaka mileage bonuses na mini allowances Mabaka wala anigali chiminye chioka Temange bati yao ini rito banyala kwa kukutikuwa magega Yanda se majira.com Yani yanda majira se website ya yu nyala kwa kwenekia Nga kwa nyali rekoba kwa application yao Tubaisa kutikuwa isko Kenega se feme ngu mika tingu materiali Mwakunya kwa mwana njende kula kujulinga na alo Tubaisa kubenga chesa chesa bada Antumaka nende kulielesa Yendo muda kwa rasi chiza chiza niko kwenye sisi miao kwenye sisi star 770#. Mnyako kwenye ndani wali binti bila biara katika kwenye number 3 number 3 katika kwenye chiza box niye kune karua kuli na kwenye box chinde niye teme yamo yeyo na bako nyoranga ya koi lili bagalio kwa mumbui wako nyora 100,000. Tumesikwa kwa at the top of the hour chikwa jinsi sato chikwa jinsi ya chikwa jinsi sano na yanto tu kujolinga abantu emia yamo kuli bale liwe yamo Abungati yabali abakonyora tu keranda mutukeli bagotema bari babere bakunya kugura abari babere bakunya gatema guliko chesa asecheza chesa goto bese kweba na gukunya kaba muna inche kana haro bateli bagaligi yakimali okumubwi genda sister 770#temeli bagaliao

kabire liyo motinyo gatano mwaka abwe chiri wibire na mga semu rongibire ene tano no yumu mwanchumo tukereli dakika chikali kutuka ikumi na isano na isato mwaka ichinsa isano ne mo karibu sana semu rupulia kaya semu kaso mwanchumo tukereli kurutuwa katika nete eiki ya eta mwaka chinga kichumu mwanchumo tukereli antonyo nukubatuku mwira na asimu.

kabagikugwetera ningiye kuri kanali litwa ryimangiye na Kenya kabagikugwetera musacha bw'imyaka 40 ni gasibirwe osero eso kimyaka 30 asechera ensem ne kigambereke mo asomochi Eldoret ari county ya zingisho mwanchi mo atkira soto kana mocho yoko motibonga na mwa mwigwa oye bw'imyaka 10 na kumwa oburuhire bw'inyamoro mwanchi mo atkira mukagirwa oyo ni kagira nyetuko bakawikirania ekorekyo omutinyo kyanda stake au omutinyo kyanda mwaka 2023 ensemo ya ekenyorogia chimuru egotoka aligalia wazingishi county kadangure ni cheyo mo na chibina Daniel Sitati ni gatebna aba kiroli batatu ni banyariko ba bagwikiwa nabo igo egati yabo roboti kurwa sinyitali ya Moi Teaching and Referral Hospital niko ba roko ne kimno mo kagirwe ne kirani tie ege kore e kiona nabo manche matgarali asense me ayo kwegerra ni go amanyitie kigambero una ni ganya tiko baka ko bekerwa mo machine ya mate yo mwano yo no tebna mayaga yo gutwara ogutai go sok ba ogutai wana gati yere na isomano yo igure mangana abat kene ndemiro no manche matgarali ni go kigambero ya tukutirale ogo chingwa ni chuchiae no tebna ni go oboene mboleo bwetane tie kerengo kumubwatira ni anaye kuri kenigero matuka 18 anyariko baka kokora appeal kubatkana ne KCB kyo.

wa ibensi ya Kenya Dr. William Ruto, numero wa ibensi ya Ufaransa Emmanuel Macron, numero kwa bago ikirana si umunyega buko beka esi, chime moranda ikumi nemo, chioko iwana, chisa ni shilingi chibillion, emia muna meronge tano, mwanchi mwate chile chunya kubachigo sukuma upo wakachibwe ebinto au au na waigo kukinya mangana ye chinguru chumuliro aiga imeyense mwanchi mwate kareli egati ya okuiwanoko ngamone shilingi chibillion emia muna inye ya kubachigube kwa subwamu elikoli kareli ya okukinwa weki ambukiro kia Mombasa mwanchi mwate kareli se chitamino ebina chila chunya kubachigo roisiwa na waigo kunyara kwa wasas shilingi chibillion na chilimia isano na ibere chibese

nse gwitania mirongete jo kurasorongorwa ao anene Africa ne serikali ni gobara iga somo cho Nairobi ase gikarukia Africa Forward Summit kunya kubage korawa nse ya Kenya amuneli ya Ufaransa mraibens abaraibechinse aba prime minister mnawiga bwatani ao mchimo tkarli ni go baikire aiga ime yense ase mraibense ya Ufaransa Emmanuel Macron mchimo tkarli baigo umo secretary general of United Nations Antonio Guterres mchimo tkarli baigo bale aiga ime yense ase igikarikyo ati abaraibande bale aiga ime yense ngamana bola Ahmed Tinubu Nigeria Basiru Diomaye Faye Senegal General Brice Oligui Nguema Ogapon na Julius Maada Bio o Sierra Leone na Nyuma Boakai o Liberia na Alassane Ouattara oko the Ivoire atumwe nchimo atkeli yalibanyira ko bagwikira na asigi kalege osoli tukuri akabirerero na niwa kirige tukunyira ko baki okwanira obuhamate atiense o Faransa ne chinse chirongorwa Africa niwa kirige kalege tangani umwe nchimo atkeli gukoreka na aige mense na bwe gukoreka na isiko ye chinse chirachi okwana ege Faransa asense kwa na munu wege songa yunensi ya Kenya mwanchi matikarali ni go Ufaransa kwenyura guna ense anitikoba kuhirobo tinilibwe chinse kwe Tania ikuminenye asoro gongoruwa West Africa na buo wasama tuka mange yanyirikoba kuhira emesingi kulenda asentunde tangani nge kareki mwanchi matiki ya kurekanire ase ense ere isiko ye chinse chirichunye nakoba chigo kwa na ase umunu wa wege Faransa sasa kare abia kare kana tablet kuli gara ni go Kenya irete ko beka sei kuigwa na che gose kuigwa na ikomi gose chi kubeka sei ebintu ikomi ne kama bio kuigwa no manchi mutegatiense ya Kenya na Ufaransa ili kuchukunya kwa bako enekyo bwa matubi yakati ye chinse cho ibere

kiumbe kia honye gitari KMPDU ni ukia kwa sirewe chunye nakoba keko genda somo giro honye serikali tewe chunye nakoba keko ikirania oku iwana kwa kini misara yabo asike ronke mironge tano na isano igoro jemia asike kia motuke mirongo kia ndari busio mwanchi motukarali ase kwa iwana oku kwa nye tukoba kwa ikirania ekirogio kumira na kwa entunda ya ikomi kwa anyo delegates conference ADC ase mabugani ya mo olitukole juma mo ni umwenche mwote kempedio ya tibuna ni kwa kiganeti uo kinu wakuo enelia ya buku watu kano umwenche mwote kareli nuo kina kweli kwa liyeba gima asike kia miaka ikomi ya etire ni union ya rule ultimatum ya matuko merongebele nelima ase government serikali kwenye nakabake kwa ikaransa na kulike chinjira nye nakabake kwa kinia umushara wapa nyagitari kutepamuna onye serikali teko mkia tamu kirekyo ni ilashiku nye nakabake kukenda mamincha na kuchika weka ambiro na higo andaki kubayira kukenda sekurobe kanamu. Negatia ulema utikarili ya kulika na litu kulikima andaka nyara kwa baga kugwetera. Negatia ulema utikarili ya kulika na litu kulikima andaka nyara kwa baga kugwetera. Bada mwanchi mwotikarili aigase studio ni mbwa tomogeni. Na niko mwanchi mwotikarili hasi mambia pontura nyara kwa tuku kwanra amangana abuate kaine. No boy koba umuibuli mama asi chinsi chisiku mwanchi mwotikarili in the diaspora. Na ki umuibuli mama kunyara kwa baka okora emirimu ya. Na ki kunyara kwa baka kini ya bana disconnects chiroro culture shocks injiri chiroro in the process ya parenting kuse kini ya bana muno mwiboli umusubati usu mwiboli umungino nerengana turakwana asima mbiyabano mwanchi mwatikarali na mungini yonega kuruwa aliasi nsema ya Minnesota yutoka United States of America ndio kubawa tukulili amangana yu se obo imeto chiare kiriba yungko nyuli mwanchi mwatikarali wetarase chizo chiza na wako endo kubari kwa 100,000 aso chole box ya sema mbiya wani kitamu kukio chole box ya mwanchi mwatikarali na wakia kwa 100,000 instantly beso kunyora abu abu wetra so kubata star 770 hash kuchora option number 3 ya chiza box ya mwanchi mwatikarali na wakia kuchora katia box ya number 1 box ya number 2 box ya number 3 na box ya number 4 andaki na wakia kwa 100,000 reach ya mwanchi mwatikarali ase chideka buna echiga pata star 770 hash chagua option number 3 ya chiza box chora kati ya chibox nye chile giga abo na bukubera 100,000 by the way ubiya wwe kusuriga tiriko buwa tinga nka jiobe tu mwanchi mwotika rali teta getinga wiko tu wale smartphone teta getinga wiko tu wale app gate teta wiko mwanye use website ki ira raise pata star 770 hash na ibanka tululu kago buwa teka mwanchi mwotika rali kalimu kuru kanga na kwa mulika mwizi na ibanka na kwa kubwa tu mwanchi mwotika rali na ibani kuru bora anke team na ibani go mbute tasa amatanga sema mbia bono na sole kuse igole basi ya kurusi kuse Nairobi ya ikira somu chubo songo na otakere teka buka nyetubo kia lindo soke mwanchi mwotike mambo yiko sambamba bata star 770 hash bile yiko chande teka habu kuse na hoteli waso kira wanyorume sometimes kwa chiku ya tasi kitu ya kwa nyoranga kumira ni naba sani mwacha wikaransa sikiti mwana tenga kara karangalia machi wache wasibira machi wakinia machi kuchie chocolate wana usine chocolate kwa ando usine kahawa wana mwanchi mwate buna basani wakaroma ya tisikuizi mbaka likuwekene kamono baso kiro ya moyo moyo moyo moyo moyo mbago tigira kumbo mabuko bintumbia lengibwe mbibu ya tira soko wata star 770 hash akabili ya kumwanchi mwate kira nyako bakako usalili lieta kako gero chako gokole kwele nde kobe kuchimayaka gali mwanchi kwa chache biasi sikuizi mba chenji kwa chabia simbika hiyo cha kwa mwapu giga inga tulika ndo kirekia mwambi wetaka soko bata star 770 hash na mwakonyo ranga labili ya kuwa korani na mangana kwa bayari rubia nyurani ganchila santo wale kure miyake kumina ya tano na ya tato na chizo chizo kikuwa nchina kurenga na BCL Binsi ya license number ya BK000856 ngeri mwanchi mwatika rali ni goto kwa mbe masema yukase team diaspora se emambi ya bono na bayi kwa mwanchi mwatika rali wetaka soko mtandao o TikTok bunere enaro ya ito badai badai tochi utuwa rachinguana na mwenye naigase studio.

0: bago tuara chinga ki chire chingia. Sante sana kati alba ntu sangamu na inche ase emambiga ya abono narora ya abo jeni momoreka na abo ragigalia nare kuru kongine salome onyomi na kora gigabu abo higo na ruichu mura kefa rispa kwaro na abo ragabu kati ya banda banki mkani tu sanga meomore bulio gesa negesa ase emambiga ya abono. Right, Flash Magnet of the way kora chinsa mchiri cha Qatar na nimo wina mkoro uche ime yomoro buliti mambuka uchi iga iga uchi ya sense mega ya ya team TikTok wali wala mwana intu ase mambi ya abono. Yes, okay. Okay, chake mungono kuru kwa nganere ngoyo. Okay. Alright, chake mungono kuru kwa nganere man of God. Na kibwa kiro biye mdugu karibu sana. Na kia mangafu.
1: Mangafu nento ere kumumura kia rabu kutu nyaliti. Ano kwenye kusungu matuliki wakiki kanya sana atu anjiriti.
0: Yes.
1: Kitang ni wakiri studio.
0: Wakiri wia.
1: Kitang kwa ni tata mugere. Na mama mutenga hapi matasili mama ntumira nitigo rasi simi. Na nte itata nertanya kondoka. Nere matasili ya yembiere. Nte vyu mungini onenga hapi matasili kera nincho mwisho yu mutangi. Na wana waliwa mintu wonsi mutenga na muta kira maya. Kwa ni my brothers yoro kome nyurang na Dennis. Alafu nguwa ni mbuya na nyanchamoye. Pita na kimtu. Mbari na mura. Evanisi na. Na chui shoye. Charity na Jack. Nguwa ni mwano kurukunga sairasi ya tancha. Ama ni mwano ndo kurukunga. Mwano ndi nara li ukurukunga Martin. Nguwa ni my sister ukurukurudia. Numu hako ya poru. Umungina nare spora. Wako na my sister gasi. Kurwali mise sinere mkwani. Na mkwani musomba Peter. Amo na umungnoe. Mkwani Daniel Malko. Na Saroye. Arafu numuaka Malko. Na bantu wansi ipibe. Woyambate ipola senche. Usili umano yu usilo moke. Ule nge 4-4. Iga ngiche mkwani umano kurukunga kirubo. Official kabibi. Mkwani Nun. Mkwani Marco. White. Akurukunga White Habit. Gesuswe kerabu arafu na grazie tina na bari wansi kumure comment section na wata kire mambingia
0: ya mana sante sana kerubu abu wakira bia
2: wakira bia ya manu murale sabitibaga wakiri nkwiramu stawale tangulu kwa hili ni kerubu kukwana kursaudale bia wakiri nkwiramu kwa namu mintumeli kwa mboka Tumoche na tatu mito, andu wa buga. Mwana wano ni mito wansipi. Mwana wano neri ya mdeni. Mweka nela za ngote wa nyasaya wale nda sebali wansipi. Pamoche na mamu mito kumugani ya afi ya ngiye kia gana watu wile kumuchanda. Kumusawira anya kubuka. Mwana ya mbia mwana sapu naliba. Mwana watanga nai.
0: Mbia mwana sante sana. Asajyo. Kwa watu kubena kwa mkasima momino. Official kabibi, biore.
3: Mbaya na mwono mwono marali na kikura.
0: Wakira.
3: Mbaya kuru kwa nganera wakines kabibi kura alichinza mwuchia nyumaji. Nenji tigangiri libagiri kutuma mage uchia si mama root. Kutuma mage uchia sabana wane precious na Newton. Kura huu ngiche. Mbakuwa ni gaigaba mwure life gaigaba li guest na wale comment section man of God na kuona nito mama uchia sauna repofilesi kina lianifali maa made in Kenya uskambogo na kuru sinabonsi piti mtapa sinawauna uko chini mtu alima mbingia
0: ya mana sante sana nun wakira bia

0: Vangelis, yo soy terapia, ¿quién vio ahora?
1: Me llamo no, ma. Vanessa. Ya que guima. Enche cuando juega. Y se llama Jadam Saket en Nairobi, ¿ga? En Cuba, te reque la Okeana. Amarita na mungu kwa evangeli cha sifati rabi kiorina kuruwa chise mo chile chio gembo kione usiko macho wake chabuwa chache anche tengere li mageri iga litanga ni mokwani haba mbintabe ga avale ase TikTok a man of God boni visho white rabbit na sokoro na bao si bali mure abu mure life na bali mure ase comment section ni na bali ya bonsi baturigete bato tagarata sema ambi ya bono na bali kwa nkwa ni ya bantu bami ntobe kenyoro kerigeto kia riancho u ngo cha karechika sini cha necho si pia leto koro kanga aba chukoro bo kemwa aba chukoro bo ntungu kuru alinya mesaro goro gochi kwa ni ya bakristo bonsi Beda sisi ya kisi, nabo iko kwa nje abato kana barwega sivos tipe asema miyabano kwa nali amaya, na tuwe toko sabre na botambi, kiegera na enero mubi vinto vios, na dengwa kanga miyamo na sawato nyorali baga sema miyabano, kiegera tuwa sobiri aba minto, maribata tegera ta sema miyabano, wewe ingeva tinko ba bebuli ba ne, mwa katoma siorina nabo iko mama concepta. Na my wife Everine Mora na bonsi bali bantegerete se mambia bono na bakwandiri amaiga amange keima miamono
0: asante sana Josfatra Biki orina sokor ke bando moseti bwa akira
2: patro via provesa oyo naira sokor ke bando moseti kurugaiga kinyoro kiri kenye ingo kwani maukuruleni ani nyabuge kuruwe mbaro nkwani anti meri nyabuto kuru obasi nkwani osponi rivenjo David Mugamba Rijuma Anthony Mukaya na kuru lekote vi familia rijeri joni mayaka epore nyasaye nware na varago chinga kichichobo kendu vya muno
0: Bimana sante sana olintara libagagaiga Untouchable bwa kira byambyola
3: Bwa kira byansa wazanga kia e professor Savazia Sabas
0: Bwa kira
3: Aki wago kiera, aki monto mia.
0: Wakira bia, na kio gendra te mbiole.
3: Ainje mbia, na aki ngonya kuhira nili ya sabi mbia mono gato, anjele to kunya kuboka, iga. Ntore na kere sababu yoko maira nili mbia mono. Mbia mono asingi nchwe rivaga, ati angira rivagele kwa ndia bantoba minto, aba iga mora iga se platform iga TikTok Live. Mwezi bitingu nyara kwa kwa na maria tako kenda kwa kenda mba kule akitika mba kwa ni nga wakiri ya mwezi inche maria tane una morosha wu the one untouchable ready yani almost wati olio tali kukuneka ukuneke telimo ala isaneka uta kuneke li akabere maria tane kamiri ingo nguru kwa hasina tinyacha mama tabaro Korwa nyaliwa alichache. Eli bageli ga inkwanie abana bane nkagerete chinse chiga lakini onya bararira kini na inche tiganda araba bekege salero. Angwanie umwana one Professor Newton. Angwanie Anastasia, ngwanie na akamwana kana akakoti joy manyo kukwani ya bible bane omogaka omorisia jars ondie kimatagaro amo nomongi na omo dikones au kurokwa nga Beatrice Kwamboka Ondieki wagutoka chinse moja chiri chirogogeka abana ba minto bara alia chinse moja age susu omwana minto Robert Ondieki Joshua Ondieki wana minto gotoka alia chinse moja age roka omwalimu Andrew Amonda amo nomongi na waini familia ae amo nomano minto oyinguru nyumana ere okuru kwa Evans o Matagaro wansi pigo mko hila nalinga mko wa amaiga na hindi mko wa devinga tobe ere imeyege sabo tambe tunagosogirani waigoti nkweba kukwani ama ndobe kanisa ya lia nyangonda SDA church e kanisa lia SNK na kinerete ekanisa ya anderete wia kina na tumira maiga mange kuchia se kanisa elia na anditika nyasage andara kubalenda wake andara kutosabirania
0: yeah.
3: Yeah, oigo na basubati balibo sitole chinse chichiaga alifuga iga toku na kusugu meke wake kina wanyakire ige tindi mwensi bina inu na hawa kwaniri wali mwensi tora ase university yali toku rukanga singi university nima iti sabasi toku kumanya intu goto kuero kanga iko tora se university ya Singi University bali mwensi mora se chinse jiga cha Singi University mwensi na abaga ne irinya saba konya to twaro bole meralia no nya banda aba barabo ba uika ba to burukania to buaterane to kore meremo egere to ikira ni chindoto chiaito na go ikira ni chindoto chi abana baito na litora rorenga na intu abana baito mbaja wetere mechande itu abere to wetera tuteme kuchenja eki agera chinga kicha ita wange tu waleko tachansi kuchia suguru watu waleko ya kama uta pande tu ya kita waka kimbo pande tu kea akisa basi tako tika tuteme kuchencho wakima wawana waito na kia kwa tuwe tumete kucha chinse chiga egera na intu to chencho wakima wawana waito imbi ya mwana basubati wali waito na wamura wali waita wakaka waito wansi wali mwara tika tole mereli noonye turale na wakaka waita wande barale na wangina baba we have some challenges lakini tikatole mirani to saberani na wikirani yonzi mbi ya mono wana mami nto inuseka Singi University mbi ya mono
0: maite kwa nila mangana gara nkunira kwa nginyoli asikete mpaka na igu nkolera ndo yake mesabi sabi mwasimu maite mesabi sabi wana wale romba kumanyi mesabi sabi nero kwa siwa matunara ali nalitua tola chiro chikiro wa chiro wesi kwa kwanya tumeka wesi vya karusi liya sabune na kuchiro kia kire kimbo yomaya tonya kimbo ya lengo afadhali mungu ni mkuu.

abagirango nigo bagenderete gusiye Messi ya sukari nguru bategererete Egesa FM asebirango byimerongo kyanda nenye guta isano nemo Egesa FM enguba ya mwenye gitinge.

Masomo ma moment wengi ya mwia kigi masingi nchubo na ibuwa yobi ya singi nchubo ya masomo hae na weta nibo aso kwe sacrifice na weyatika na singi nchubo yoko ba kwa banto balitoro uche incha mnaikira litko yani ya aye ama na inche nungu inche mtutore product ya baibuli aba mama abale hebe tiganete abale wanyitika wabagwe toma sana na wetora mange ilikunye nako wabagwe tokina na kutikia stu ikira wana sema mbiyabano want to appreciate them in a very special way by the way rebo ya tunye nukura tuko kwa nara inga obole liyoboiga wamu ntokuru kwa nga nere mama kusomu ngina na kibole asinsi chiricha maiko ya kenda ntuma ya tunatawa karabuta mwanchu mwatikarali kwa kende nchagu kwa nchagu wakora a lot of things wamiru tomwana mwako mwako mkole rari mkoko rariki and they're doing everything una kawaida na kiko sechinsi chiricha maiko kwa ba umuiboli mama igoliki ekonyara kwa ba hake koira yuru mwanchu mwatikarali wa semu grawa ema mbiyabana hukunyara kwa ba goku ebweru yika shilingi elfu emie maso wangu wetera soka ndasi simio ya kupoko wakubata arista 770 hash mwanchu mwatikarali chore boxi gabo asichi boxi nyechira orona ba huku ebweru yika 100,000 asinchira ingia na nde ya wango kigima watasta 770 hash chora option number 3 chagua box katia number 1 mbaka number 4 ndakana ukiwere kwa 100,000 asinchira ingia chizo mwanchi matikarani tanchira santo bale nsimi yake 15 na 3 nwe wako suru watu usure kubate kirengo na chizo kivonchi na kurengo na BCLB nsia license number ya BK000856.